U izvedbi Tria Orlando čuli smo divertimento za violinu, violončelo i klavir u B-duru Kehelove oznake 254 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u F-molu opus 21 Frederika Chopina. Solist je Christian Ile Hadlan.

Dragi slušatelji, čuli ste valcer La pluie qui lente Claude Debussy-a skladan 1910. U aranžmanu za violončelo i klavir nastupili su violončelist Miša Majski i pijanistica Marta Argerić. Poslušajte i rondo za violončelo i klavir u G-molu opus 94, stavak Allegretto Grazioso Antonina Dvoržaka. Ponovno slušamo Mišu Majskog na violončelu i Pavela Giljilova na klaviru.

Čuli ste rondo za violončelo i klavir u G-molu opus 94, Allegretto Grazioso Antonina Dvoržaka. Nastupili su violončelist Miša Majski i pijanist Pavel Giljilov. Iduća skladba je Nocturno, opus 19, broj 4, Petra Iljića Čajkovskog. Ponovno slušamo Mišu Majskog na violončelu, ovaj puta nastupa uz Pariški orkestar, a dirigent je Semjon Bičkov.

Bila je ovo sonata za violončelo i klavir u A-duru Cezara Franka u izvedbi violončelista Miše Majskog i pijanistice Marte Argerić. A sada slušamo Labuda iz karnevala životinja Camille Saint-Saënsa. Svira pariški orkestar i violončelist Miša Majski. Dirigira Semjon Bičkov.

Jednostavačni klavirski trio u B-duru Ludwiga van Beethovena izveli su klavirist Wilhelm Kempf, violinist Henrik Schering i violončelist Pierre Fournier. A sada slušamo dvije skladbe u popularnom stilu Roberta Schumana. Violončelo svira Mstislav Rostropović, a klavir Juri Jampolski.

Pijanist Clifford Curson odsvirao nam je sonatu u F-molu opus 5 Johannesa Brahmsa. Za kraj, Brahmsov prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu opus 15, stavci maestoso, adagio i allegro non troppo. Uz Cursona svira Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je George Sell.

Pijanist Clifford Curzon i Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Georgea Sella izveli su nam prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu opus 15 Johannesa Brahmsa. Time smo došli do kraja emisije Solo Tutti. Uredila Gordana Krpan.

Sonatu za gitaru opus 5 Ferdinanda Karulija odsvirao je gitarist Richard Savino. U nastavku emisije Nocturno u fismolu za klavir Ferde Wiesnera Livadića i pijanist Vladimir Krpan.